kondo mbumbe uji umoe. Ba jandange. Mwanduwa kela liro zombu kuno zombu. Nganda ya jikume yonene njita. Ihuru jaya mbulwe.